Usi ubesi abrosansi naso kretche FIFA chanchi nisu ope Madi yase obeko Yae kama padi ya mapa Usi ukubru nikuru Usi ayabrosansi wa